0: どうもお待たせしております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いします。どうぞ、じゃあもう一回正解の方をね、デーパート。
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. Thank you. Thank you very much. I call this back there. Here's one you might remember. It's that under his shirt sleeve.